0: Det är Jons Karengia och Tille Kristiansen, de är sjungan av lite bell och räsigt.
1: Binna bannas jag ojojo. Gäsemanu oftsin blå upp jäve. Kullu ett vimmat odda podcast åsit. Binna bannas jag gå efter ojojon härväs fjärran i birra. Bia tjortjat, vad manna bästa tjocka binna bannas jag gå efter ojojon evna somas mail mig. Här skriva ha tonke guldaligt. Hej lalalala lalalala na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na